0: Felino.
1: Mara epifalina tuko.
2: Nyara
1: banario minaran sisus.
0: Itu. Tunga sua.
1: Ba ngata kahir.
2: Itu.
1: Ya, kira ni korala matika. Cenai ni angin. Atulta. Wani kiambanario tumi korala matika. E a tutta wani fate manzana e sana kil rola zen in radio e mbulazo pina
0: ya ataka pina ka
1: ira ira na krai mairis mairis ni Siapa
0: nampumas?
1: Ini sudah tuku.
0: Ini tuku. Maka sih cakap nampun kau ni antu tayi di susu.
1: Kena cakap nampun di sini.